0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.

Dolar. Lala, anak sing keri ki lho. Cak Nur Yakin nggih. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Tari. Sing ayu tetep semangat. Matur nuwun saking kawasan Berbek Nganjuk. Hadir. Matur nuwun nggih Cak Nur Yakin. Cak Slamet Rianto ngonten Jombang nggih. Alhamdulillah sae kula nggih dangu mbok apa iki suwe gak kepethuk ya. Nggih matur nuwun Cak Agung mau wis ya. Wis kabeh to? Wis alhamdulillah wis kabeh. Nggih monggo langsung mawon mendem kangen.